є. Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

і повзелі найвочого, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскочить,

тобі сяв десь до цілі доплести.

списом стрілову на виперед. Поряд в останній твій зойк я себе поставлю, аби все знов розпочати, зіграти наш спільний сет.

тут, прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і очі.

шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти.

0: їздити в Штати. Багато чого обіцяв і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

Багато криків десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже її немає. Та не задумаємось ми ніколи, що те, що ми шукаємо, поруч було ще зі школи. Ти, рідно, вибач, що я гаю в час, і дякую, що крізь.

Вона його не сильно та любила. Замріяно, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

майдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюємо Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та що б не казали ми єдині. Перш за все національна ідея, що горить, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, моє Крим.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

зла, як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, понеділок, 20 липня. Наразі в окремих регіонах країни оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Увечері 19 липня Росія атакувала житловий квартал у Запоріжжі. Внаслідок удару було зруйновано 2 поверхи 5-поверхового будинку. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до 3. Під завалами зруйнованої багатоповерхівки рятувальники виявили тіло 11-річної дівчинки. Зазначається, що поранень дістала 41 людина. Ворог вранці завдав ракетного удару по Одесі, постраждала інфраструктура міста. Як передає «Укрінформ», про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Також вчора російські війська атакували 3 крилатими ракетами Х-59, Х-69, цивільний суховантаж «Голден Леон» з зерном у Чорному морі. За даними Військово-морських сил Збройних сил України, внаслідок удару загинуло 5 людей. Ще 5 членів екіпажу вважаються зниклими безвісті. У МЗС повідомили, що до складу екіпажу входили громадяни Сирії та Індії. Одним із загиблих є лоцман – українець. За зведенням Генерального штабу Збройних сил України протягом минулої доби відбулося 183 бойових зіткнення. Агресор завдав 3 ракетних ударів, застосував 39 ракет, здійснив 56 авіаційних ударів із застосуванням 150 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6351 дрон «Камікадзе» та здійснив 2184 обстріли позицій наших військ та населених пунктів. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1608 добу. У ніч проти 19 липня внаслідок російської атаки було знищено склад українського видавництва «Книголав». За інформацією компанії, ніхто із співробітників не постраждав. Водночас на складі згоріли майже 250 тисяч книжок. Через знищення складу можливі тимчасові затримки з відправленням замовлень. Наразі команда видавництва працює над якнайшвидшим відновленням усіх процесів. Президент України Володимир Зеленський провів низку консультацій, зокрема, із колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим та головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським та пообіцяв нові рішення щодо армії. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні. Як повідомлялося раніше, у Києві та інших містах України з 16 липня тривають протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони України. У перший день подачі заяв в університети вступники подали вже понад 40 тисяч заяв. Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Микола Трофименко. Він нагадав, що період подачі заяв у заклади вищої освіти триватиме до 18 години 1 серпня. До 11 серпня вступники мають підтвердити вибір місця навчання у своєму електронному кабінеті. І до 13 серпня відбуватиметься зарахування на бюджет і контракт. Як повідомлялося, вступники і вступниці на бакалаврат можуть подати не більше, ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решта – на контрактну форму навчання. Поблизу станції метро Лук'янівська у Києві облаштовують тимчасовий наземний пішохідний перехід. Підземний було зруйновано внаслідок ворожої атаки в ніч проти 19 липня. Новий перехід розташують неподалік зупинки громадського транспорту, щоб пішоходи не залишилися без безпечного маршруту через проїзну частину. На першому етапі він працюватиме як нерегульований, а після встановлення світлофора стане регульованим, повідомляє КМДА. Нацбанк планує у вересні випустити нову обігову пам'ятну монету. Вона буде викарбована зі срібла та матиме номінал 10 гривень. Присвячена ж монета буде музичному фестивалю «Червона рута», який вважається важливим чинником формування національної самосвідомості українців. Про це запланований випуск повідомили в самому НБУ. Там зазначили, що монета отримає назву «Червона рута. Голос поколінь» та увійде до серії «Українська спадщина». Перемогою збірної Іспанії завершився 23-й чемпіонат світу з футболу, який приймали Мексика, США та Канада. У фіналі Мундіалю 2026 року іспанці обіграли у додатковий час національну команду Аргентини з рахунком 1-0. Автором єдиного голу став Ферран Торрес, який відзначився на 106-й хвилині. Збірна Іспанії стала дворазовим чемпіоном світу, додавши черговий трофей до успіху у 2010 році. Наступний чемпіонат світу з футболу влітку 2030 року вперше прийматимуть країни з різних континентів – Іспанія, Португалія, Марокко, Аргентина, Парагвай та Уругвай.
0: ТРНФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні у більшості областей України очікуються дощі, грози, подекуди град і шквали. Вітер південно-західний, західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день коливатиметься від плюс 25 до плюс 30 градусів на за Цельсієм. На півдні та сході країни до 33 градусів вище нуля, у західних областях плюс 22, плюс 27 градусів. У Києві та області в понеділок збережеться хмарна з проясненнями погода. У столиці буде короткочасний дощ, гроза. Температура повітря в Києві в день коливатиметься від 27 до 29 градусів за Цельсієм. На Київщині очікуються помірні вночі місцями значні дощі, грози, в день в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. І температура повітря коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ і ще почуємось.
0: ТРН-ФМ

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:21 в Україні. Доброго ранку, друзі. Прокидаємося разом з ранковими теревенями на ТРНФМ. Як завжди, Андрій Заславський, то є я. Зі мною Леона Котова, Юна Крушинська, дві мої чудові колеги, коліжаночки мої, з якими кожен ранок стає просто в радість. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
0: Товариство, будемо прокидатися разом, понеділок за вікном, тож треба докласти зусиль, аби він був, ну, таким, знаєте, бадьором.
3: Ще й хмарний.
0: Так, тому запарюйте улюблену каву чи чай, хто там що любить, і починаємо теревенити. Тим паче, що в нас сьогодні стільки тем, прям не знаєш, з чого почати.
2: До прикладу.
0: Ну, по-перше, сьогодні дуже багато днів до чогось приурочених і присвячених. Окрім того, що сьогодні там Всесвітній день шахів, але я думаю, про це в нашому ефірі буде трошечки пізніше. Сьогодні ще й Міжнародний день місяця і День дослідження космосу. День без купальників і Міжнародний день торта, але я думаю, це теж відзначатимемо, будемо поза ефіром.
2: Чекайте, а День денного сну?
0: Це моє свято.
3: Сьогодні день денного сну?
0: Так.
3: Я вважаю, просто ми зобов'язані влаштувати перерву на сон у студії сьогодні в обід.
0: Обов'язково. Мою подушку хтось зі студії забрав, але я її сьогодні поверну сюди. Ось. Але я пропоную все ж таки сконцентруватись на наших космічних дослідженнях, адже ну стільки всього нового за останній час про космос ми знаємо. Давайте про це сьогодні і поговоримо. Сьогодні, як я вже казала, Міжнародний день місяця, і його присвятили одному з найважливіших досягнень людства. Це перший висадок людини на місяць у 1969 році в рамках місії Аполлон-11. І якщо я не помиляюсь, цією людиною, яка першою ступила на місяць, був Ніл Армстронг.
2: Та-та-та, маленький крок для людини, але великий стривок для людства. Фраза, яка закарбувалася у всіх в головах, і асоціюється саме з першим польотом на місяць.
3: А взагалі ви знаєте, що на місяці, за рахунок того, що немає там атмосфери, вітру, води, відбитки взуття цих самих астронавтів залишаються там.

0: так...
1: Це останнє цьогорічне,
0: так?
1: Да,
0: та. Ну, не останнє, це крайнє.
1: Крайнє, перепрошую. Так,
0: вони ж відновили місячну програму виключно з тою метою, щоб побудувати десь наприкінці 20-х, на початку 30-х років, перший аванпост на полюсі місяця, і там добувати місячний лід, з якого будуть робити, ну це типу буде перевалочна база, з нього будуть робити водневе паливо для космічних шатлів, які будуть літати далі і на Марс в тому ж числі.
1: Ти оце розповідаєш, а мене мурашить. Я розумію, що ці всі фільми про місяць, про видобуток ресурсів на місяці, вони потрішечки стають реальністю. І це, якщо чесно, трошечки лякає, як і сам космос.
0: Ну тут основна проблема ж забезпечити паливом літальні апарати. По-перше, немає ще двигунів таких, щоб прям літати, але розробки проводяться, обов'язково людство до цього ще дійде, але першою основною проблемою, яка є, це паливо, тому що дуже багато ресурсів витрачається, поки там ракета чи шатл зараз злітає від Землі до, ну, виходить на або на орбіту, або відкритий космос, дуже багато ресурсів витрачається на це. І саме через це польоти поки що в космос такі дорогі. І саме через це, знову ж таки, вертаємось до пана, як тобі таке, Ілон Маска. Розробили Falcon 9, і, по-моєму, остання була 10-та. Ну, не суть. Розробляють ракети, які можуть повертати хоча б корпус назад. Це дуже сильно здешевлює самі польоти, доставку 1 кілограма грузу на навколоземну орбіту.
1: Ну, знаєте, я думаю, що в нього це вдасться, бо я коли готувалась до цього ефіру, виявилось, що саме розвиток оцієї галузі космічної, дослідницької, подарувала купу винаходів, якими ми зараз користуємося в побутовій сфері. І це ніколи не подумала би, що це все заради космосу, але наскільки нам тепер спрощено життя.
2: Але це були зазвичай випадковості. Тобто вони його винайшли щось, а потім зрозуміли, що можна його долучити до побутового життя.
1: Так, по-перше, це бездротові інструменти. Взагалі оця вся історія з бездротовими штуками, бездротовими пилососами, бездротовими якимись речами, це все один з винаходів НАСА через те, що їм в космосі з дротами було незручно. Відповідно, шукали якісь рішення. Сублімована їжа. Хто б подумав, але так, теж її були спочатку винайдено для польотів космонавтів, а вже потім ця історія трансформувалась в те, що сьогодні ми називаємо, ну, грубо кажучи, там, мівіною. Да, ну це, правда, я так шуткую, бо це насправді набагато ширша технологія. Ну і найголовніше – камери в смартфонах. І взагалі веб-камери, про ноутбуки, от всі ці маленькі камери, це ми завдячуємо тим, що у 90-х роках інженери НАСА, зокрема Ерік Фосом, він працював над зменшенням камер для оцих міжпланетних зондів, а тоді цифрові камери, вони були дуже великими і дуже важкими, і відповідно вони витрачали дуже багато енергії. Ось, і він винайшов сенсор на... Не буду зараз ці провідники і все це розповідати, бо я в тому нічого не розумію, але завдяки цьому камери стали крихітними і дешевими в виробництві, і вони використовували дуже мало енергії. І от завдяки цій технології сьогодні кожна цифрова камера від фронталки нашого смартфона до там вебки в ноутбуці, це все завдяки технології НАСА, яка була винайдена отак.
0: Та
1: це
0: не забувайте, що я не знала. Не забувайте, що скотч був винайдений виключно для космічних польотів. Раптом десь буде якийсь витік кисню, то його треба буде чимось заклеїти, і придумали скотч.
1: Так, а ще фільтри для води, кросівки з амортизацією, термоковдри, та безконтактні термометри, які ми спочатку міряли температури зірок. Всі ці технології полегшують тепер нам життя. Хоча спочатку винаходились для космічних досліджень.
0: Я думаю, в НАСА і Пентагона десь приблизно офіси ну, дослідник, офіси досліджень знаходяться десь дуже-дуже поруч, тому що так само і мобільні телефони були ж спочатку винайдені для озброєння, для, ну, для військових цілей, а потім такі, why not, if you know what I mean. І розповсюдилися по всьому світу. І так та ж саме система навігації теж розроблялася для військових цілях. Тепер вони є навіть геть в годинниках.
2: Космос людству був завжди цікавіший, ніж саме людство.
1: Так, але знаєте, тепер якщо пофантазувати, то теж стає трохи страшно, що
2: лячно,
1: ж в цих лабораторіях зараз ви знаходиться. Як каже, любить казати Андрій, 29-й рік близько. Стає трохи моторошно.
0: Я думаю, першими на Марс полетять все ж таки не люди, а якісь роботизовані системи, автоматизовані системи. Тому що найбільшою і основною проблемою польотів у відкритому космосі є вплив невагомості на організм людини дуже шкідливий, плюс сонячна космічна радіація, плюс там і психологічні фактори. Ну, в основному, звичайно, поки що думають, як побороти величезну радіацію і як зробити так, щоб нівелювати невагомість. Якщо з невагомістю там придумали різні системи кораблів, де вона буде штучна, то з радіацією поки що проблемно.
1: Так, тож, якщо у вас є історії про космос, які би ви теж хотіли розповісти, чи поділитися фактами, про які, можливо, ми ще сьогодні не згадали, наш номер телефону завжди для вас відкритий. 097-610-1000 на будь-який зручний для вас месенджер. А ми зараз зробимо коротку музичну паузу для вашого настрою і почуємось вже за кілька хітів. Дереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Ну що ж, давайте теревенити. 8:41 на студійному годиннику. Ми вже з теревенями повернулися до вас. І нагадую усім тему. Сьогодні говоримо про космос, про винаходи, про місяць, про усе, що можна прив'язати до цієї теми. Я би хотіла додати ще один факт про діамантовий дощ. Чули?
3: Давайте. Нам
4: я
3: зараз
4: навіть знаю, де він.
2: Де? Скажи.
4: Нептун?
2: Так, на Нептуні та на Урані. Через колосальний тиск вуглець стискається і падає вглиб планети у вигляді справжніх діамантів.
4: Ну, ми ж розуміємо, що це поки що так вважається. Ніхто ж не бачив.
2: Мені
4: і
2: подобається
4: руцями
2: цей факт. Я хочу думати, що з неба почнуть падати діаманти. Не заважай мені.
3: Слухайте, місію вже на Уран організовуєш?
2: І в процесі.
4: Льона, коли з неба падають діаманти, ти ж не забуваєш, що діамант – це в першу чергу камінець. Причому дуже-дуже міцний.
3: Коли падає, то больно.
4: Так що можна тішити, звичайно, але
2: я
4: недовго.
2: Я одягну каску.
3: Да, до речі, шолом – теж винахід, який ми зараз використовуємо, а винайшли для космонавтів. Так.
4: Взагалі, в цілому, різні світи можуть бути абсолютно не такими, як ми собі їх уявляємо. Ну, типу, є ж фантасти ж описують в своїх книжках прибульців, як вони можуть бути. Але зазвичай для того, аби люди, ну, там, читачі або кіноглядачі сприймали цих прибульців плюс-мінус адекватно і більше в них вірили, їх наділяють якимись гуманоїдними ознаками для того, аби людям було просто зрозуміліше, що, ну, типу, от така форма життя. Але в цілому форми життя можуть бути якими завгодно. І людство настільки мало знає про Всесвіт, що ну, уяви просто не вистачає. Все, що ми бачимо, все, що ми знаємо, в основному, ну, там, на планеті Земля, воно ж засновано на вуглецевій, ну, це вуглецева форма життя. Але ж можуть бути і інші. Можуть бути там електричні, можуть бути сірчасті. Там можуть бути взагалі з якихось елементів, яких ще досі не відкрили.
3: Так, тільки хотіла сказати, що можуть бути такі, які ми навіть не можемо пояснити, сказати словами чи уявити навіть.
4: Є дуже класний мультсеріал 23-го року вийшов. Французи зробили дуже потужну роботу на тему, як може виглядати Всесвіт в нових, на інших планетах.
3: То давай про нього розповімо сьогодні.
4: Let's go.
2: Поговоримо.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
3: Отже, сьогодні говоримо про анімаційний фільм «Царство сміттярів» 2023 року. Один із найдивовижніших, візуально дуже гарних, найбільш гіпотетично-науково-фантастичних серіалів 21-го століття. Його створив Джозеф Беннет та Чарльз Гоуднер. Це такий собі мультсеріал для дорослих, який пропонує дуже унікальний на свій час погляд на те, як може виживати людина всередині екосистеми чужого, сюрреалістичного та прекрасного світу. Замість звичних штампів про битви з монстрами там чи бластери і оце все, до чого ми звикли, серіал пропонує глядачеві занурення в світ абсолютно чужої, чужорідної природи. І це кіно про те, як людина намагається вижити на планеті, де, увага, вона не є вершиною еволюції, а лише крихітною, крихкою частинкою чужої дивної екосистеми.
4: Серіал це, ну, взагалі, ну, настільки класний. Я, чесно, до цього не бачив нічого навіть приблизно подібного. Можливо, через це воно мені і зайшло. Ну, я обожнюю наукову фантастику як таку. Як вже Юна казала, це серіал про виживання людей на іншій планеті. Космічний корабель Деметра зазнає аварії і, знаходячись на орбіті, гине майже весь екіпаж. Тільки буквально декому вдалося добратися до рятувальних капсул, які спускаються на планету в різних точках. І починається, ну, тут немає там якихось неочікуваних поворотів чи чогось іншого. Декілька виживальників все ж таки змогли зв'язатися з кораблем, дати кораблю наказ про аварійне приземлення на цю планету, ну і щоб подати сигнал СОС, треба дістатися до того корабля і активувати цей сигнал СОС. І всі, хто вижив, вони бачать, як цей корабель заходить, сходить з орбіти, йде на посадку, і вони вирушають через світ цієї планети. Світ цієї планети абсолютно... можна з однієї сторони сказати непрохідні джунглі, але це не джунглі. Можна сказати, що це гори, але це не гори. Це щось абсолютно нове, яке живе по своїх природних законах, по своїх абсолютно незрозумілих на перший погляд законах фізики. І коли люди починають з цим боротися, вони, звичайно ж, гинуть. Тому єдиним виходом є не боротися, а досліджувати і намагатися співіснувати. Є там різні типажі, які по-різному себе поводять, моделюють поведінку різних людей в різних стресових ситуаціях, але в цілому і музика, і візуальний ряд, і сенси, які закладені, просто перевертають світ з ніг на голову. Раджу дивитися абсолютно всім. Він недовгий, там, дай Бог пам'яті, 10 чи 12 серій. Якщо полюбляєте наукову фантастику, ну, просто неможливо повз це проходити і не зазирнути. Станете фанатами, попереджаю.
2: Історія проєкту почалася ще у 2016 році, коли автори створили коротку, 8-хвилинну анімаційну таку анімацію під назвою «Сміттярі» для каналу Adult Swim. Вона була повністю без слів і вразила глядачів своєю атмосферою. Через роки стрімінг помітив цей діамант і дав авторам бюджет на створення повноцінного 12-серійного шедевра.
3: Ну і візуальний стиль серіалу, про який вже сьогодні ми неодноразово згадували, є творчістю легендарного французького художника Жана Жиро, відомого під псевдонімом Мебіус. Ви його можете знати по візуалу до «П'ятого елемента» та «Чужого». Також автори надихалися культовим французьким аніме 1973 року. Так, французьке аніме теж існує. Зокрема, це «Дика планета» та мангою Хаяо Медзаякі «На всіяка з долини вітрів».
2: Величезну роль у серіалі відіграє звук. Композитор Ніколас Снайдер створив дивовижний амбієнт-саундтрек, який поєднував класичні інструменти з дивними синтетичними шумами. Більшість звуків природи планети Веста записувались наживо за допомогою макромікрофонів, що фіксували шелест листя, рух комах та булькання води, аби створити цей ось ефект абсолютного живого аудіосередовища.
3: Ну, сценаристи вигадали дивовижну лінію для робота Леві. Через контракт із місцевою біомасою та грибками штучний інтелект машини починає зазнавати мутації, перетворюючись на першу в історії технобіологічну істоту, яка починає відчувати красу світу та самоусвідомлювати себе.
4: Там дуже класно це ще показано, як робот спочатку не розуміє взагалі, що відбувається, але починає щось відчувати. Попереджаю, подивитесь, будете фанатами. Попри те, що серіал все ж таки вважається чомусь нішевим артхаусом, він все одно знайшов величезну базу прихильників і отримав одні з найкращих премій у світі, ну, принаймні, за... в своїй сфері, назвемо це так. У 2024 році «Царство сміттярів» отримало премію «Еммі» за видатні індивідуальні досягнення в анімації. Серіал здобув номінацію на головну анімаційну премію світу «Annie Awards» за найкращий дизайн персонажів і найкращу режисуру. Ну і на платформі «Rotten Tomatoes» зараз, увага, серіал набрав рівно 100% позитивних відгуків від критиків. Я про таке ще не чув. Ну, типу, 100%, як мені в універі колись казали, на 100% не знаю, на 100 балів не знаю навіть викладач. Але від критиків 100% на Rotten Tomatoes, від глядачів 96%. Ну, і став один з найкращими за оцінками серіалів року.
3: Отож, цей фільм демонструє, що виживання – це не питання сили зброї, а питання емпатії, спостережливості та готовності стати частиною чогось більшого. І цей мультфільм дуже гарно це передає, демонструє і показує. Він нагадує нам про крихкість нашого власного життя, про важливість гармонії з довкіллям та про те, що навіть на найвіддаленішій і найнебезпечнішій планеті Всесвіту життя завжди знайде спосіб продовжуватися і розквітнути заново.
2: Оскільки Андрій сьогодні сказав, що цей фільм є мультсеріал є нішевим, а нішеві зараз у моді, тому ця інформація саме на правах реклами для вас. На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми і улюблені шоу українською мовою. Можна дивитися на телевізорі, телефоні чи ноутбуці. Вдома, на відпочинку або, може, навіть на роботі. Якщо скористаєтесь промокодом teren.fm, отримаєте 3 місяці підписки абсолютно безкоштовно. Хороші історії завжди краще звучать рідною мовою.
0: Реклама на Teren.fm.
5: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь.
6: І Українське ТВ!
7: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
6: Подробиці на українське.тв.
8: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Давайте теревенити на Терен ФМ. Продовжуємо нашу тему, наше спілкування, наші ранкові оці теревені. З кавою, з чаєм, хто з чим любить. 9 година, 9 хвилин на студійному годиннику. І говоримо сьогодні у день космосу, у день дослідження космосу, про космос і місяць.
3: Ну, а перед тим, як продовжимо, друзі, в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож, якщо це у вас, будь ласка, не ігноруйте і подбайте про свою безпеку, перебувайте в укриттях.
2: І не забувайте підтримувати близьких і донатити нашим Збройним силам, аби скоріше болотяна країна втопилась у болоті.
3: Саме так.
4: А підкажіть мені, що ви плануєте через 4,5 мільярда років?
2: Особисто
4: які у вас плани, так?
2: Ну, ми живемо в Україні, ми такі плани не будуємо. Сьогодні
3: ми на завтра не плануємо нічого.
2: Так, да. Але питання в тому, чи купляти землю на Місяці чи Марсі, я собі інколи ставлю.
3: А не буде Місяця і Марса через 4,5 мільярди років, якщо я правильно розумію, про що Леона говорить.
4: Поговорюють, що мають галактики на зустріч, ідуть один одному, Чумацький шлях і Андромеда, і вони мають приблизно через цей час зіткнутися і утворити одну.
2: Ну, я точно знаю, що я хотіла би робити через 4,5 мільярди років, це подивитися, як це все станеться.
3: Я можу помилитися на декілька мільярдів років, але і до зіткнення галактик теж нам, ну, принаймні нашому Всесвіту, навряд чи можна буде дожити, тому що сонце може потухнути. А коли сонце тухне, коли воно згасає, воно збільшується у розмірах. І подейкують, що на кінцевому етапі свого життя не буде вже, воно поглине повністю і Землю, і Марс, а далі, ну, типу, таке.
4: А що далі?
2: А що далі? Давайте не будемо.
3: Я думаю, до того моменту людство вже винайде
2: якісь нові
3: засоби, щоб літати Всесвітом. Можливо, якісь космічні станції, можливо, переміщення на швидкостях близьких до швидкості світла.
2: Ну, переїдемо жити в якусь іншу галактику.
3: Таких планет, як Земля, у Всесвіті просто море. Тьма. І з атмосферою, і з тими ж самими ресурсами, і навіть плюс-мінус такою ж самою гравітацією. Але це все теж поки що тільки в теорії.
2: Про що я і говорю, що дуже цікаво, що в сучасних лабораторіях винаходиться.
4: Так. Да. Я би дуже хотіла відчути запах саме ось цей космічний. Розповідають усі ці астронавти, що там цей запах схожий на суміш паленого з такого типу піджареного добрим м'яса, розпеченого метала і таких заварювальних цих димів.
2: Шашликами пахне?
4: Ну, щось типу того. Мені здається, це має бути дуже прикольний запах.
3: В не космосі, знаю. Дівчата, не пахне нічим.
2: Ну, в самому відкритому космосі, так, там немає запахів. Але оця, ну, типу, я люблю якісь вайбові речі, і от там, до прикладу, я люблю книги, і дуже в мене є багато запахів довкола цієї там історії, да? Там всі ми знаємо запахи, там, не знаю, бабусиного дому, так? От чим пахне космічний корабель і вся ця вайбова історія довкола нього, насправді цікаво. Але мені, якщо так логічно, то мені теж здається, що це про чомусь про пластик і щось горіле. Ну, так.
4: Я теж думала, що це про щось горіле, і коли зустріла цю інформацію, як вони описують це, мені здалося, що це от саме має бути щось вайбове таке.
3: Ну, знаєте, коли принцеса чекає принца на білому коні, теж уявляє собі щось вайбове, забуваючи про те, що той принц 2 місяці на цьому коні скакав, а це кінь, і в нього теж є запахи, і принц теж. Я думаю, ну, мені так здається, що романтичних ароматів, принаймні там на борту МКС, точно мало. Тому що, по-перше, немає нормальної можливості прийняти звичайнісінький душ. Та вологі серветки, які, до речі, теж придумали виключно для космонавтів, трохи спасають цю ситуацію, але ну не настільки. Ви ж не забувайте, що вони постійно в костюмах, постійно ну, типу, постійно працюють, постійно щось роблять. А це людське тіло, воно має властивості там.
2: Ні, певні. Ну ми ж коли говоримо про вайб, ми не говоримо, що це приємний запах там просто обов'язково він, має, але типу, він є. Характерний в цьому випадку. А що ви...
3: Планета сміттярів.
2: Ну, і таке теж може бути. А що ви знаєте, до прикладу, про інопланетян? Вірите в їх існування чи ні?
4: Я вірю. Ну, мені здається, що, ну, не те, що я вірю. Мені здається, що це може бути правдою, тому що якщо є такі, як ми, на такій планеті, як в нас, то де гарантія, що на іншій такого немає?
2: Логічно.
3: Ну, якщо ви маєте на увазі зелених чоловічків, то точно ні, а інопланетні форми життя точно так.
4: Ну ось, я більше про інопланетні форми життя.
3: Звідкись вони на нашій планеті взялися, і якщо навіть життя прийшло на Землю не з космосу, то враховуючи кількість систем зоряних, принаймні в поки що дослідженій частині Всесвіту, ну, дуже велика ймовірність того, що десь на якійсь планеті просто ця форма життя може виглядати трохи незвично.
2: До речі, про виглядати. Ви знаєте, чому зелені чоловічки зелені і звідки в нас взагалі цей образ взявся?
3: Фантасти.
2: Завдяки фантастам взявся оцей образ з великою головою і чорними очима. Зараз розкажу. А про маленьких зелених чоловічків, чому вони зелені? В 1950-х роках з'явився цей образ дійсно в науково-фантастичних журналах, але чому зелені? Тому що їх малювали на обкладинках і робили ці обкладинки максимально яскравими, щоб вони привертали увагу, ну, типу, на розкладках. І оцей зелений колір шкіри цих прибульців, він ідеально для цього підходив, і вони ну, дуже його так максимально зеленими їх робили, і так вийшло, що з часом це почалось у нас асоціюватись з Марсом і саме з неземним оцей зелений колір. І так ми знаємо про зелених чоловічків. А що стосується оцього образу класичного лисого прибульця з великою головою, чорними величезними очима і оцією сіро-зеленою шкірою, то вигадав його Герберт Велс, це письменник-фантаст. Він написав «Війну світів». Ось, і він в цьому намагався припустити, ну, типу, один з перших, а як мав би виглядати оцей прибулець. І він думав собі так, що оскільки люди будуть зайняті лише інтелектуальною працею та технологіями, їхній мозок неймовірно збільшиться, а тіло, м'язи, зуби через непотрібність атрофуються. І от він собі так і описував цих марсіан і дав їм таку зовнішність. А психологи говорять, що нам він дуже сподобався і став, ну, таким хорошим через те, що вони чимось нагадують ембріон. Ну, тут можна поспорити. Але цей образ закріпив потім ще Стівен Спілберг зверху у 80-х. І класичний образ марсіанина для нас став такий. Хоча, хто ж знає?
4: Ну, мені здається, що про ембріона має місце бути, тому що якесь десь щось схоже є. Ну, я мало зустрічала людей, яким говориш, типу, от, інопланетяни. І вони такі, фу, інопланетяни. Всі такі, о, інопланетяни.
2: Наш інтерес весь теж прикутий до інопланетян. Ну, цікаво було б іншу форму життя побачити. Хоча, дивіться, в нашій природі, ну, взагалі, якщо там в науку прям так придивитись і взагалі в природу, в те, як функціонує світ. Ну, типу, стільки всього, що можна назвати надприроднім, надзвичайно красивим, і ти дивишся і думаєш, як ця природа вигадала, це ж теж надзвичайно.
4: Надзвичайно, але це те, що ми вже бачили.
2: Ну, але ми ж не пояснюємо собі.
3: Я просто думаю, що розмірковувати над виглядом інопланетної форми життя, треба спочатку дослідити те, що є на Землі.
4: Планетно.
3: Тому що в нас на планеті дуже багато є білих плям. Чому саме так? Ну, тобто, там знаємо, що є медуза, яка сама себе відновлює. Ну, типу, вона ж теоретично живе вічно. Ну, от принаймні, в неї є така можливість. Але як працює цей механізм, досі так і невідомо.
4: Але, наскільки я чула, досліджують зараз це, які в неї є ось ці регенеративні...
2: Ну, да, бо людство теж хоче жити вічно.
3: Так, але ще, ну, відповіді на це питання ще досі немає. Таких питань, таких білих плям ще дуже і дуже багато. Але... Перед тим, як зустрітися з інопланетною формою життя, треба якось вибратися з нашої планети. Чи знаєте ви, що навколо, на орбіті нашої планети літає дуже багато космічного сміття? Це і уламки супутників, якісь болти, якісь частини кораблів, ну, які виводили супутники на орбіту. І за підрахунками вчених, в якийсь момент може настати така ситуація, коли один маленький гвинтик запустить лавиноподібну історію, яка буде, ну, яка почне руйнувати супутники на орбіті, яких все більше і більше. І в якийсь момент ця лавина дійде до того, що навколо Землі буде просто оболонка із шрапнелі, через яку не зможе прилетіти жоден космічний апарат, тому що його просто рознесе на маленькі-маленькі шматочки.
4: От уявіть. Я зараз відчуваю себе не дуже розумною, але я би хотіла запитати, а магнітом можна їх притягнути?
3: Якимось воно спеціальним? Не так, воно трохи не так працює. Ти, ну, по-перше, це треба дуже величезний магніт, його треба вивести на орбіту. І не забувайте, що наша планета хоч і невелика, але досить... Таки не маленька, а враховуючи орбіту, там скільки, яка висота орбіти? Ну, 260 кілометрів. По-моєму, 260 кілометрів від Землі. То розмір ще більше збільшується, і там похибка при запуску в 1 міліметр призведе в кілометри. Не збереш ти це ніяк. Єдиний спосіб, якимось чином змусити їх, ці уламки, сходити з орбіти, щоб вони згорали в слоях атмосфери. Але, ну, знову ж таки, треба, ну, а чим, а як?
2: У мене виникає інше питання.
3: Де не з'являються люди, кругом з'являються сміття.
2: Ось я про це хотіла сказати, що як
4: тут
2: так?
4: Там смітимо.
2: Ми винайшли той штучний інтелект, ступили на місяць, ми стільки технологій розробили, все, а навчитись прибирати після себе сміття ні на планеті, ні на орбіті досі ми не навчились.
3: Ну там теж, знаєте, все не так просто. Це ж не те, що там вийшов космонавт в відкритий космос, відкрутив болтик і викинув його. Ні, звичайно ж, ні. За рахунок різних вібрацій, за рахунок різних... Не забуваємо про те, що через космос теж летить дуже багато маленьких астероїдів, маленьких камінчиків, деякі з нашої сонячної системи, деякі взагалі з інших галактик летять. Вони летять мільярди років. Враховуючи кількість супутників, ймовірність того, що якийсь метеорит пролітаючий... Всі ж в курсі про серпневий зорепад.
2: Так.
3: Це ж все маленькі астероїди, там астероїдні дощі, ну, астероїдні хмари, через які проходить наша планета. Деякі все одно потрапляють у супутники, які кружляють навколо Землі, руйнуючи якісь частини, відбиваючи якісь деталі, і згодом цих деталей все більше і більше і більше. Враховуючи те, що немає такого, що хтось викинув болтик і він собі полетів, це все трапляється автоматично, механічно, проконтролювати це нереально.
4: Але треба мати систему, яка це якось владнає.
2: Ми космоекспертів з Леоною включили. Все виріш, всі проблеми космосу вирішимо.
4: Ми зараз вам НАСА розкажемо, як треба взагалі себе поводити.
3: Ну і треба ж не забувати, що вони летять з дуже великою швидкістю. Ти кажеш, чи можна якогось магніта? Можна, вони розіб'ють магніт. І на орбіті утвориться ще 200 тисяч маленьких уламків вже з магніту, які будуть літати. Тому що, ну,
4: треба сітку.
3: Вони ж на орбіті не просто стоять на місці, вони рухаються. Взагалі, ну, типу, на орбіті, все, що на орбіті, воно теоретично падає на Землю. Просто воно летить з такою швидкістю, що воно промахується постійно мимо Землі. І чому? Ви можете сміятися скільки завгодно, це фізика. Хто в школі не вчився, той кожного дня відкриває для себе щось нове.
4: Ну, мене просто настільки зараз дратує. Ми захламляємо повністю весь океан. Ми купу сміття викидаємо на Землю. Ми ще й купу сміття тепер через нас в космосі. І ми нічого з цього не можемо прибрати.
3: А звідки ти про це дізналася?
4: Ти мені тільки що розказав.
2: Ти заявку в НАСА подавала, Леона?
4: Ще ні.
2: Ну, саме час. Твоє покоління після нас має вирішити.
3: Здається, ми щойно народили нашу місцеву Грету Тунберг. How dare you?
4: Нам ще тут жити.
3: А може і не тут.
4: Може, звісно,
3: і не тут. На місяці аванпост будують, нові робочі місця. Марсіанські діти бойкотують, їм не подобається, що їхні батьки марсіанці.
2: Отже, поки ми зараз будемо подавати заявку в НАСА та і розробляти...
3: Є ще Європейське аерокосмічне агентство.
2: Ось. І розробляти план з порятунку космосу. Ми йдемо на коротку музичну паузу для цього. Для вашого настрою в нашому ефірі зараз кілька хітів і далі знову почуємось.
5: Терен FM. Дійсно найкращі.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9:40 в Україні, друзі. Все ще в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте її. Подбайте про свою безпеку. Перебувайте в укриттях. Ми ще кілька хвилин поговоримо, пофілософствуємо на тему Всесвіту, що він нам готує, коли людство нарешті вже залишить цей шматочок із пилючки і землі під назвою «Земля». Є одне шоу на, ну, я не знаю, напевно воно все ж таки в Ютубі американське, «What If» називається. І там було питання таке, от якщо так задуматись, якщо Земля – це третя планета від Сонця, то чи можна називати всі країни країнами третього світу? Ну, в галактичному масштабі.
3: Чи можна?
2: В галактичному масштабі.
3: Я думаю, що якщо так, то...
0: І щоб хтось там не випендрювався.
3: Ми всі рівні, ми всі країни третього світу.
0: Як мінімум третьої планети.
2: Наша планета найвеличніша, вона ще ніколи не була такою величнішою.
3: А я, до речі, у всіх фільмах дуже люблю ці заставки, коли там, ну, ці перші кадри, коли якийсь інопланетянин виходить і починає цю свою промову. Я завжди так слухаю, думаю, це класно.
2: У всіх фільмах Марс атакує?
3: В основному так.
2: Бо я тільки там бачив, щоб вийшов прибулець і почав промову.
3: А ще ви знали, що Земля постійно втрачає вагу? Чули про це щось?
2: Так, звичайно.
3: Щороку вона приблизно на 50 тисяч тонн знижує свою вагу через те, що там, ну, з одної сторони космічний пил додає маси, а з другої сторони витік водню, гелію з атмосфери в космос, і вона худне. От хотіла б я так швидко худнути, як наша планета. Це би було...
0: Тобі нема куди.
2: В масштабах планети, повір, це дуже повільне худнення. Дуже повільне. Ну, типу, ми, наші діти, наші внуки, наші правнуки, прапрапрапраправнуки можуть бути спокійні, на них ще кисню вистачить.
3: Давай порахуємо, скільки прапрапра?
2: Багато. А от що стосується парникового ефекту, тут вже... Знову ж таки, люди постаралися. Доклали зусиль. Як він називається цей шар?
3: Ні, про
2: іонний шар Землі, який захищає планету від ультрафіолету. Завдяки йому утворюється парниковий ефект, який не пропускає відбиті промені Сонця назад у космос. І через це піднімається загальна температура на планеті.
3: Да.
2: Ну, те, про що казала Грета Тунберг.
3: Я, до речі, знайшла відповідь собі на питання стосовно магніта. Є магнітари-вбивці, це нейтронні зірки і магнітари, мають дуже сильне, дуже потужне магнітне поле, і якщо один із них опинився на відстані місяця від Землі, він би стер повністю усідання. Тобто, коротше, не можна магніти вивозити туди.
0: В космос. Напроти цієї теорії ставимо...
2: Чекай, не газуйте.
0: Нам на нашому рівні нормально.
2: Повірте, поки він зітре всі дані, вже не буде чого стирати, не буде ні планети.
0: Андрій, ну ми з Леоною розуміємося, що тягатись з тобою в знаннях про космос.
3: Ми навіть не намагаємося.
0: Але дай нам теж нашу нішу.
2: Спроба зарахована.
0: До речі, вже цікавинка з українським контекстом. Знаєте, що в Штатах є цей, в них там якесь містечко Розел, зона 51, де часто повідомляють про НЛО, що там бачать літаючі тарілки, то в Україні теж є така, як це, така частинка.
2: Зона збільшеної активності
0: підвищеної активності невідомих цих
2: літальних.
0: І це селище Жорнава на Закарпатті, на околиці Ужгорода. І там бум оцих всяких повідомлень фіксували у 70-х-80-х роках про літаючі всякі тарілки, про прибульців, яких бачили. І там було так багато багато, що туди прям цілі експедиції з'їжджались уфологів і досліджували цю місцину.
3: Ну, якщо взагалі зануритись в історію, а ну наскільки ми знаємо, історія вже вона яка є, то Юрій Кондратюк, він сам родом із Полтави був, і саме він розрахував оптимальну траєкторію польоту до місяця. І саме за його схемою НАСА потім використовувало для Аполлона, назвавши її трасою Кондратюка.
0: Да, якщо вам ця історія подобається, то у нас є проект «Український код», де ми про це розповідаємо. Слухайте Терен ФМ частіше.
2: Ну і в цілому, давайте не забувати про те, що якщо вже заговорили про наш контекст, напевно, українці одні з найперших, хто усвідомив реальну користь від програми SpaceX Ілона Маска з Старлінками. Скільки цілей запалало на болотах за останній місяць-два виключно завдяки Старлінкам?
0: Це через те, що їх це почали верифікувати?
2: Так, так. Угу. Їх відключили росіянцям, а нам таку можливість залишили. Ну і плюс краудфандинговий супутник, про який багато, в який багато
0: на який
2: хто
0: ми
2: не,
0: зібрали.
2: Не вірить, та,
0: на який
2: в,
0: як, ми зібрали,
2: в який багато
0: гроші.
2: Хто не вірить. Ну, я не буду нікого зараз переконувати, кожна людина має право на свою власну думку, але десь на початку цього року Міністерство оборони надавало звіт, скільки було знищено техніки, скільки було знищено засобів радіоелектронної боротьби, скільки було знищено сил окупаційних військ, виключно завдяки по цьому, як він там, SkyEye, як він там
0: я
2: називається.
0: Я не пам'ятаю.
2: Ну,
0: це
2: оцей краудфандинговий супутник, який ще в 22-му році був куплений паном Притулою для ГУР, Міністерства оборони.
0: Ну, ми всі його купили, я скидалась лічно. Да, всі
2: та,
0: українці скинулися, це було дуже класно. Давайте купимо супутник, і ми його купили.
2: Цей день настав.
0: Цей день настав, так.
2: Друзі, але не супутником єдиним. Не забувайте про те, що супутник супутником, а донатити треба кожного божого дня, тому що, ну, ви ж бачите результат кожного вашого донату в новинах кожного дня. Там щось загорілося, там чогось стало менше, корабликів менше стало в Чорному морі, там російських і так далі, потроху. Можливо, ну, коли ж вони повинні закінчитися, правильно ж?
0: Так, і ми поступово, ціленаправлено до цього йдемо. Тож, як завжди, закликаємо вас сьогодні випити свою каву і пригостити когось із ЗСУ теж кавою. А ми на сьогодні з вами не прощаємося. Цей понеділок ми стартували з ранковими теревенями. Тож, головна задача – давайте піклуватись про себе, не нехтувати повітряними тривогами і дякуємо, що прокидались сьогодні з нами і почуємось вже завтра о 8:20.
3: До зустрічі!
2: Всім па-па!
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
0: Теревени.

не треба хвилюватись. Може, то був сон. Не треба прокидатись.

0: Ми козаками легли чи кличе, чи не криш так ріка, серце її там. Без його обіб тяжка доля з нею стане.
1: Я змучилася.

0: Український код.
1: У 1966 році в селі Межиріччя на Черкащині під час будівництва знайшли не просто кістки мамута, а справжню наукову сенсацію. Серед залишків прадавнього житла лежав уламок бивня, поцяцькований дивними лініями та крапками. Виявилось, це найдавніша у світі топографічна мапа, створена 15 тисяч років тому. Поки в інших куточках планети люди лише вчились малювати на стінах печер, тут наші предки вже проєктували простір і позначали на мапі річки, ліси та свої оселі. Межиріцька стоянка – це прообраз першої архітектури. Люди доби палеоліту будували тут оселі з кісток мамутів, використовуючи до сотні бивнів для одного каркаса. Але мапа вражає найбільше. Вона доводить, у цих мисливців було розвинене просторове мислення та логіка. Вони не просто блукали за здобиччю, вони маркували територію, передавали знання і планували майбутнє.

0: квітня. Мапа з межиріччя сьогодні зберігається в Природничому музеї в Києві, як свідок того, що інтелектуальний розвиток на наших землях почався задовго до появи перших цивілізацій.
1: Український код – більше, ніж історія.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

created a man who became a monster.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 13-та година в Україні. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватися про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. У Павлограді внаслідок російського удару сьогодні, 20 липня, керованою авіабомбою загинуло двоє людей, ще 13 дістали поранення. Серед них – діти. Повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Також внаслідок удару в місті пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі. Сьогодні окупанти вдарили кабами і по Запоріжжю, у результаті чого загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранень. За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, російські керовані авіабомби влучили по обласному центру, зруйнувавши та пошкодивши житлові й нежитлові будівлі. На фронті протягом минулої доби відбулося 235 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на Лиманському, Слов'янському, Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках. За даними Генштабу ЗСУ, за добу на війні в Україні армія РФ втратила 1520 військових. Наші сили оборони за цей час ще уразили 9 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління БПЛА, 2 склади та один інший важливий об'єкт російських військ. Сили безпілотних систем ЗСУ вночі уразили 7 суден тіньового флоту Росії в Азовському та Чорному морях, 6 засобів протиповітряної оборони країни-агресорки на її ж території та 7 енергооб'єктів на тимчасово захоплених територіях, зокрема у Криму. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Серед уражених об'єктів російського тіньового флоту цього разу 3 танкери, 4 суховантажі. Щодо енергетичних об'єктів, то уражені 7 енерговузлів, електропідстанцій у Ялті, Морському, Привітному, Лучинському та інших населених пунктах. Загалом, з 1 липня в межах операції «Кримський рубильник ОФ» уразити вдалося 103 енерговузли. У Київській області ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок російської ракетної атаки вночі 19 липня, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Полум'я охопило 2 складські будівлі на загальній площі близько 100 тисяч квадратних метрів. Роботи з ліквідації пожежі та її наслідків тривали понад добу. На місцях працювали понад 200 рятувальників і 70 одиниць спеціальної техніки, зокрема авіація та роботизована техніка. Через російські обстріли об'єктів енергоінфраструктури станом на сьогодні частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Херсонській областях тимчасово залишається без світла. Окрім цього, внаслідок негоди на Вінниччині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Хмельниччині та Чернігівщині пошкоджено лінії електропередач. Там знеструмлено понад 100 населених пунктів. Про це повідомили в Міненерго та зазначили, що застосування графіків відключень електроенергії сьогодні не прогнозують. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Кияни просили заборонити неповнолітнім їздити столицею на електросамокатах, а також запровадити штраф розміром 10 тисяч гривень для батьків за порушення цього правила. Петиція не зібрала достатню кількість голосів, про що свідчить сайт Київської міської ради. У зверненні владу також закликали зробити велодоріжки по всьому місту для вільного пересування велосипедами і електросамокатами для людей від 18 років. Петицію подали 21 травня, станом на 20 липня вона набрала лише 2,5 тисячі підписів з 6 тисяч необхідних. Збір голосів завершився. Українець Артем Стах створив онлайн-галерею «Голоси з площі Картонки», де зібрано вже майже 2 тисячі фотографій протестних плакатів з різних міст України. Платформа дозволяє користувачам анонімно додавати власні світлини з акцій, при цьому обличчя людей заради безпеки розмиваються. Також на сайті працює система оцінювання публікацій. Найпопулярніші плакати алгоритм сфери першим рекомендує користувачам у стрічці. Наразі онлайн-архів швидко поповнюється. На сайті вже розмістили зображення картонок з Києва, Дніпра, Житомира, Запоріжжя, Львова, Одеси, Івано-Франківська, Харкова та Чернівців. Нагадаємо, що масові мирні акції спалахнули на тлі масштабного оновлення уряду та звільнення Михайла Федорова з посади очільника Міноборони. Учасники мітингів вимагають повернути його до керівництва відомством.
0: ТРНФМ про погоду.
1: У понеділок, 20 липня, у більшості областей України очікуються ще дощі, грози, подекуди грати шквали. Вітер південно-західний, західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря становитиме від 25 до 30 градусів вище нуля. На півдні та сході країни до плюс 33. У західних областях від 22 до 27 градусів з позначкою плюс. У Києві та області в понеділок збережеться хмарна з проясненням погода. У столиці буде короткочасний дощ і гроза. Температура повітря у Києві в день 27-29 градусів з позначкою плюс. На Київщині очікуються теж дощі, місцями значні і місцями з грозами. Температура повітря буде коливатися від 25 до 30 градусів з позначкою плюс. Цим ми завершимо випуск. Біля мікрофона для вас працювала Юна Крушинська. Залишайтесь в ритмі ТРНФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
0: ТРНФМ.

0: одного разу у студії.
1: Вітання, друзі! Як завжди, у студії одного разу збираються дуже хороші люди. Як завжди, зі мною моя чудова колега Юна Крушинська. Мене звуть Андрій Заславський. І сьогодні дуже незвичний, незвичайний і дуже такий святковий, не побоюсь цього слова, день. Сьогодні весь світ відзначає День шахів. І у нашій студії людина, яка точно знає, як перетворити улюблене хобі на справу всього свого життя. Чверть століття, цілих 25 років він віддав цій великій, не побоюсь цього слова, грі.
2: Тож сьогодні у нашій студії засновник та керівник шахової школи Yes Chess, ментор, який навчив та змотивував уже понад 1000 учнів. У нас в гостях тренер з шахів Олексій Хріновський. Олексію, вітаєте, як нас чуєте?
3: Вітанечко, вітанечко, радий вас чути, прекрасно чую, Юна та Андрій. Всіх зі святом, радий сьогодні бути з вами.
2: І вас зі святом. У вас сьогодні прям професійне свято, ми вас дуже-дуже щиро вітаємо. І всіх українців, хто сьогодні причетний до нього. І на початок дуже хочемо запитати, а як зазвичай взагалі святкують День шахів люди, для яких це, професія?
1: Є в шахістів якісь традиції, там, як десантники в День ВДВ купаються в фонтанах, там, хто ще, радіоведучі мовчать цілий день?
3: Я би хотів сьогодні скупнутися, чесно кажучи, в фонтані, але я зазвичай святкую це як другий день народження в цілому. От для мене це особливий день і для учнів в цілому. Ось і просто люблю грати в шахи в цей день. Веду тренування також, тому просто по кайфу.
2: Ну і традицій немає в шахістів якихось особливих. Там не знаю.
3: Саме
2: в цей день, так.
3: Саме в цей день. Загалом проводять турніри, скажімо так. Турніри в парку Шевченка, ось я грав нещодавно якраз теж. І на Міжнародний день шахів зазвичай його проводять. Сьогодні я просто вирішив для себе зробити вихідний.
1: Не перетворювати свято на кожен день.
3: Так. А так, то в шахістів насправді кожен день це свято.
1: Окей. Знаєте, в мене ще з дитинства я просто запам'ятав таке, що бувають сильні шахісти і слабкі шахісти. Сильні – це ті, які піднімають фігуру і переставляють, а слабкі – це ті, які пальчиком просто підштовхують її. Чи є зараз взагалі підйом шахів? Тому що, по-перше, стало дуже, як на мене, шахи – це ж гра пов'язана з роботою головного мозку, а зараз дуже популярними стали такі напрямки, як там IT, там, де треба думати головою, включати в першу чергу голову. Ну, і знову ж таки, враховуючи контекст, я про війну в Україні, стратегічне мислення повинно бути, це все ж розвивають шахи. Чи є зараз сплеск серед молоді, можливо, серед дорослих цікавості до шахів?
3: Справді дуже натхнений тим, що шахи зараз відчувають певний підйом, і не тільки якби я та моя команда тренерів, і ми навчаємо, є багато шкіл прекрасних, які якраз займаються розвитком, і тренуємо ми дітей від 4 років, і тренуємо також

0: виносних активно, тому завжди радий тим, що шахи стають популярними все більше і більше, тому що батьки відчувають цінність, скажімо так, яку вони приносять. Це логічне мислення, критичне мислення, вміння відповідати за свої рішення, логіка. Взагалі все-все-все найпрекрасніше зібране в шахах. Тому навіть якщо людинка не займається професійно шахами, а просто доторкнулася до них, то це завжди знадобиться в житті. Навіть от дорослі, які в нас займаються, вони просто люблять або зранку перед роботою включити мозок, повирішувати задачки, пограти з тренером, поспілкуватися, або після роботи, як певна медитація, вони люблять відпочити, поговорити з тренером, з думками і так далі. Бо шахи насправді на такому підйомі. От я справді радий.
1: От ще цікаво, а сучасна поп-культура на це якось повпливала? Ну, типу, зараз все одно користуються популярністю серіали, стріми.
2: Хід королеви.
1: Да, мій улюблений, до речі. Це якось повпливало на сплеск? Чи все ж таки просто прийшов час, ну, знаєте, все циклічно в цьому світі, просто прийшов час, коли от прям це потрібно?
0: Так, завдяки серіалу «Хід королеви», типу, дійсно відбувся такий бум. Ось, і ще додам до цього певні події. Ось, наприклад, чемпіон світу Магнус Карлсен з Норвегії і чемпіон світу з Індії Вішванатан Ананд. Завдяки їм відбувся певний бум. От чому зараз в цілому в Індії найбільше шахістів? Тому що, по-перше, в них найбільше населення в світі цієї країни прекрасне. І також
2: там... Ну, Індія ще ж батьківщина шахів.
0: Так, вони саме звідти, да, саме звідти якраз вони пішли. І саме чемпіон світу Вішванатан Ананд, він показав, що це може бути як стиль життя, і завдяки цьому можна справді побудувати собі життя, тому що інвестуючи в себе, в свої знання, можна потім, як спортсмен, скажімо так, виступати і заробляти цим, і просто, ну от, кайфувати. Ось, тому... Хід королеви пробустив дуже сильно шахи, і в цілому зараз більше 600 мільйонів активних користувачів у світі. Тобто це, здається, кожен 20, ні, не кожен 14-й в світі знає, що таке шахи.
1: Ого, це реально багато. Просто на мій хлопський розум, я завжди вважала, що є дві категорії людей. Одні або люблять шахи, інші не люблять. І ніколи не було цієї середини.
2: Одні або вміють грати в шахи, а інші не вміють.
1: Так. І дуже хочеться запитати. От шахи часто називають там то спортом, то наукою, то мистецтвом, то складною математикою. От для тебе особисто, чим вони є в першу чергу?
0: Чесно, я кайфую кожного дня, коли граю в шахи. Я вчора 3 години просто грав. Від процесу мислення, від задоволення самої гри, від аналітики, від вміння працювати над собою після програшів. Тобто це безперервний такий процес самовдосконалення. І просто це мистецтво якесь, тому що ти можеш сам придумувати, як ти хочеш конкретно цю партію виграти різними способами. Тобто там є мільйони різних комбінацій. Ну і в цьому якби є якась певна краса, певний смак. Тому для мене це мистецтво, для мене це наука в якійсь мірі, для мене це в цілому стиль життя просто. І тому я цю думку несу весь час світ і получається досить класно.
2: А, ну, дивись, мистецтво. Шахи – це ж, ну, в цілому суто раціональна гра. Там раціо повинно переважати, стратегія обдумування варіантів ходу, наслідків цього ходу, варіантів розвитку подій. А взагалі інтуїція в цьому процесі приймає якусь участь?
0: Дуже сильно. Чуєчка має, ну, чуєчка – це прям, чуєчка – наше все.
2: Ого.
0: Ну, типу, або, ну, тут дві речі, типу, або ми конкретно рахуємо, який хід чи який розвиток подій буде кращим, або коли, наприклад, це не допомагає, тому що може бути дуже багато розвитків подій, і тобі може не вистачати часу для прийняття рішення, тобі потрібно просто довіритись інтуїції, внутрішньому голосу і йти туди. От і все.
1: Це, типу, в той момент, коли ти граєш, от там, не знаю, з партнером, і ти прораховуєш ходи, і думаєш, а як же ж він в цьому випадку потім? Якщо так, то так, і в якийсь момент так. Я ходжу от так, і покладаючись на інтуїцію, да? Це в якихось таких моментах вирішується?
0: Саме так. Ну, ось, наприклад, може статись така ситуація, коли нам потрібно порахувати свій хід, а на наш хід може бути 3-4-5 відповідей суперника, і на кожну з його відповідей потрібно порахувати свій хід, і потім ще хід порахувати, і такий думаєш, блін, то скільки це можна рахувати? Тому типу, може не вистачити часу, і ти думаєш, ні, я йду сюди, тому що мені внутрішній голос підказує, ось, треба йти туди просто, довірити з досвіду і так далі.
1: Окей, Олексію, ти сьогодні прям стереотипного якогось шахіста трохи руйнуєш в наших головах, і це дуже приємно. До речі, так. У твоєму профілі написано, що це твоє хобі, яке стало справою життя. Дуже хочеться от дізнатись, а як ти взагалі зловив цей момент? Багато хто мріє зробити своє хобі справою життя, але не у всіх виходить. Як все ж таки твоє хобі переросло у бізнес-проект, ти створив школу? Навіщо і коли це сталося? Чому був потяг до цього?
0: Ну, ще з самого дитинства, як тільки я познайомився в цілому з грою, мій дідусь мене навчив грати в шахи. Ось, а потім я якось почав займатися, батьки почали купляти мені багато книг. Ось, я почав вчити гру, і мене це все більше і більше захоплювало. Ось, і незважаючи на те, що я навчався в Києві на міжнародній економіці і менеджменті, я завжди просто любив грати в шахи і, чесно кажучи, якби я дня не працював ні на якій роботі. Я просто хотів робити завжди роблю те, що в кайф. І в якийсь момент, коли учень писав певного результату, і я отримав задоволення від того, що учень завдяки нашим тренуванням росте, досягає певних результатів, я такий, о, будемо, ну, хочеться ще. Ось. І тоді, якби, стало все більше і більшою, і на момент, коли почалася війна, то в Києві в мене було десь 130 учнів. Ось, і я такий подумав, що мені не вистачає моїх рук одних, типу, і дня, ну, і годин в добі, типу, я такий подумав, треба створити школу. Ось, і зараз у нас в команді вже 16 тренерів і понад 200 учнів з 35 країн. Тобто це вже просто якби несеться в маси, і в нас так буває, що займаються не тільки діти, а й їх чудові батьки і так далі. Тобто це просто такий потяг душі, і я бажаю всім щиро, щоб займатися тільки тим, що ви любите, робити те, що любите, і любити те, що ви робите.
2: Угу. А взагалі, з якого віку краще починати займатися? Ну, типу, я так розумію, і діти, і дорослі у вас займаються. Якщо діти, то з якого віку? І якщо дорослі, то коли вже пізно? Раптом хтось там хоче навчитися, бо не вмів, або навпаки, там вміє, але хоче покращити.
0: Так, як казала моя вчителька з англійська, it's never too late to learn, і ніколи не пізно вчитися. У нас є... У мене учень був з Нової Зеландії, який почав займатися в 62 роки. Ось. А дітки, в цілому, оптимальний вік від 5 років. У нас такий стандартний вік. Тобто це за рік до школи, і дитинка починає вже якби вивчати основи, і коли вона приходить в школу, і ну, загалом це дуже сильно і класно відображається на навчанні у дітей. Тобто вони і якісніше і швидше приймають рішення і так далі. Тобто, в цілому з 5 років. Але є у нас випадки, що в мене була дівчинка, учениця Швеції, їй було 3,8. І вона, наприклад, як пояснити дитині, що кінь кодить буквою Г, якщо дитина не знає алфавіту?
1: Так, ще й шведською. Як?
0: Ну, типу, можна перекрутити це все в букву L англійську, або як я роблю в цілому з дітками, я прошу, ось я якраз зараз стою і дивлюся на майданчик, і там от плитка така, і тобто можна уявити, що ти кінь, і ти ходиш там на дві клітинки вперед, а потім вибираєш сторону, куди ходиш. І дитина це, ну, набагато краще якби запам'ятовує, коли вона входить в роль цієї фігури в цілому. От. Тобто, якщо це перекрутити ігрову форму, то, звичайно, що вчитися стає набагато цікавіше. От.
1: Ну, а щодо дорослих, коли вже пізно?
0: Тут в смислі, яке пізно.
2: Never too late to learn.
0: Не пізно ніколи, типу. Ніколи не пізно. Типу, в нас... Боже, я не знаю. Типу, якщо дорослих, ну там... Від 20 до 60 років в нас десь приблизно 50 дорослих в школі вчиться. І кожен собі кайфує, типу. Хтось приходить в школу, в нього, наприклад, там начальник грає сильно, він його задовбав перегравати, думає, так, я запишусь на заняття, типу, щоб просто виграти у свого шефа. Або хтось з друзів грає. Тобто є якийсь присутній певний спортивний інтерес, або просто люди...
2: Мотивасіон.
0: В цілому, ті... Прошу?
2: Мотивасіон.
0: Так, такий мотивасіон присутній справді, або дорослі зазвичай от в перерві між роботою люблять зіграти коротеньку партію. Це типу перезавантажує мозок і це якесь приносить типу естетичне задоволення для дорослих. От вони просто люблять грати, вони бачать в цьому типу якусь красу, вони можуть відпочити, перезарядитися, якось думки перезавантажити, тому типу багато дорослих займається в цілому.
1: Ну, це взагалі дуже круто. Мені подобається, що цей, типу, шаховий такий вайб, шахова культура, таких швидких ігор, вона присутня і розвивається. Але ти почав говорити ще про дітей, дуже цікаво. І от мені спадає на думку таке питання, що зараз сучасні діти, вони ж люблять все швидко, вони звикають до швидкого контенту. І взагалі...
2: TikTok, YouTube Shorts...
1: А шахи – це така штука, де потрібно всидіти, де потрібно подумати, де потрібно сконцентруватись на довше, ніж на 3 секунди. А як тобі взагалі вдається утримувати їхню увагу? Є в тебе якісь фішки, які ти використовуєш, щоб от з цим подружити їх?
0: Згідно, дуже правильно підмітили. Дійсно, зараз в цю епоху типу, досить тяжко дитинку, скажімо так, дати їй зрозуміти те, що над певним рішенням треба подумати і тоді його якби прийняти. Що я роблю в таких випадках? Ну, наприклад, кажу, в такому положенні, наприклад, три різних кози. Але дитина хоче обрати, наприклад, ну, швиденько там один з них. Я кажу, от представ, ти приходиш в кафе, що ти робиш? Тобі дають меню, і ти ж не обираєш те, що на першій сторінці, правда? Ти дивишся все меню, а потім обираєш те, що тобі більше подобається. Тому перед будь-яким прийнятим рішенням оціни все положення, всі можливості, порівняй певні ходи і вибери те, що тобі краще. Це якби перше, що я кажу всім дітям дорослим в цілому. І це все, в принципі, допомагає. Ну, типу, ми ж займаємося не тільки для загального розвитку, а і в цілому, як спорт це культивуємо, тому що в нас є призери України і Європи в школі, тобто від одного маленького рішення може залежати в цілому, тобто доля партії, турніру. Тому є учні, які грають там, хоч вони і маленькі, можуть грати в партію 3-4-5 годин, типу. Тому вони розуміють важливість, що потрібно довго подумати, типу. І вони, що приємно спостерігати, вони швидше дорослішують. Тобто діти є в 10 років, які мислять свідомо, як 20-річні, або й взагалі краще мислять, ніж там дорослі. От, тому так, тому шахи це класно прокачують.
1: Тобто виходить, що в принципі, коли дитина приходить, вона ніби як заново вчиться у цьому моменту прискіпливого думання. Правильно?
0: В якийсь так. Хоча буває капець, як тяжко насправді, коли ну, дитина безвідповідальна, і це, типу, десь. Це не наша проблема тренерів. Десь буває моменти виховання, що, типу, ну так дитинка, типу, от привчилась, наприклад. І що? І тобі треба ніби і батьки хочуть дати дитині. І це дійсно таке в нас є. Тобто батьки проходять школу, що в них такий запит. Типу, ми хочемо, щоб дитина довше думала, приймала якось, типу, рішення трошки зваженіше, тому ми вибрали шахи. І, типу, ми починаємо працювати конкретно якби над цим питанням. От.
2: Дивіться, що таке, мені дуже-дуже цікаво. Ну, я розумію, що часи Гаррі Каспаров versus комп'ютер вже давно минули, але зараз я просто дуже часто на цю тему починаю душнити. Зараз дуже шалено розвивається штучний інтелект. Чи немає зараз на турнірах часом битв з штучним інтелектом? Чи допомагає штучний інтелект, можливо, якось в тренуваннях, чи ви його використовуєте, не використовуєте? Чому ви вчите штучний інтелект взагалі?
0: Загалом комп'ютерні двигуни ще були впроваджені, типу, десь в 1995 році, якось так, коли Каспаров грав з комп'ютером, він перший матч виграв, другий матч він програв, і якби тим же самим запустилася думка, що все рівно комп'ютер буде вигравати в людини, тому що йому простіше порахувати всі варіанти і вибрати щось краще. Тому зараз комп'ютер в цілому житті використовується для того, щоб користатися допомогою, наприклад, проаналізувати програну партію, подивитися, о, в якій ситуації місце це так, чому так, ну і воно пропонує варіанти. Ось, на рахунок штучного інтелекту, додам, типу, зараз одна з компаній, вона поєднала оцей суперпотужний шаховий двигун з якоюсь дуже сильною АІшкою, і, типу, ну, вона грає щось просто на якомусь міжкосмічному рівні, типу, і тобто там поєднаний, якби, ідеальний розрахунок варіантів з великою фантазією типу, штучного інтелекту, і, типу, ну, це от просто, якби, така синергія, дуже сильна, яка, типу, не переможе.
1: Тобто, штучний інтелект сьогодні неможливо переграти в шахи?
0: Ну, типу, якщо ви хочете зіграти з чатом GPT, просто сказати, давай зіграємо партію. Ну, типу, я, наприклад, виграю в нього. Типу, ну, він грає на рівні, типу, нижче середнього в цілому. Ось, тобто його, якщо чат GPT, то, типу, його не прокачали саме для гри. От, але якщо є певні програми шахові, типу, які цим зайнялися, типу, досить, ну, скажімо так, глобально, то, ну, їх переграти неможливо. Тому що тісь, якби, використовують просто комп'ютер як певного радника, типу, той, хто аналізує, щоб спростити певні процеси, просто і все.
1: Прикольно. Є куди розвиватись і рости. Слухай, Олексію, але от ще вражає цифра, ти говориш про те, що, в принципі, за весь цей час, поки ти займаєшся тренерством і розвиваєш цю справу, вже більше тисячі учнів є в тебе. І, напевно, за цей час були унікальні історії, якими, можливо, ти пишаєшся, можливо, пишається країна, можливо, якимось чином вони війшли в історію. Можливо, поділишся якоюсь сьогодні в нашому ефірі?
0: Та, звичайно, типу, ну, ці моменти якраз вони викликають сльози радості, тому що розумію, що завдяки тому, що ми пропрацювали там тисячу годин занять, тисячі, це дало свої плоди. Тобто перше, що згадається, це учениця, яка прийшла в 6 рочків, типу, вона вже там трошки більше, ніж рік почала грати на рівень хорошого першого розряду. Тобто це, ну, рівень, якщо на шаховій мові говорити, досить хороший. Це перед розрядом кандидатки з спорту, і вона, типу, стала чемпіонкою Києва до 8, потім взяла 2 медалі на чемпіонаті України. От, в швидкій шахі та в Пестовичі, те, що запам'ятається. Потім, наприклад, є в мене ще теж учень один, який під час війни виїхав в Польщу, Гліб. Ось, і якщо говорити на шаховій мові, я думаю, що нас багато хто чує, хто грає на Chess.com чи на Lichess, тобто на платформах. В нього рейтинг десь 2500, це насправді рейтинг сильного кандидата майстра спорту. І це ще він, якби, досягнув віці 11 років. Ось, і він зіграв вже десь 25 тисяч партій приблизно на стрілі. Ну, вдумайтеся, 25 тисяч партій.
2: Ого.
0: От, і він переїхав до Польщі, і там був внутрішній чемпіонат Польщі до 10 років. Там серед перших четвертих класів якось так. І було 140 учасників. У нас є на сторінці теж відображено цей турнір. Вони грали в такому великому спорткомплексі в Варшаві, центральний ІФЦ. Було 140 учасників, і з них двоє українців. Ну, типу, ще так символічно, що чемпіоном Польщі став українець, тому що виграв всі партії. Це ми. І взяв абсолютно перше місце. Ось, що було справді приємно. І через якийсь період він поїхав в складі збірної України на командний чемпіонат Європи. І додам те, що справді він показав найкращий результат серед тих, хто грав в команді. І завдяки його перемогам Україна виборола тоді бронзу на чемпіонаті по Україні. Тобто, нам, скажімо так, ми не любимо хвалитися про те, що ми робимо, але ми просто показуємо результат.
1: Хвалитись теж інколи треба.
2: Ми тут підбували підсумки, казали, що скромніше нікому не подарувало медальку.
1: Так.
0: Да, згідний.
1: Щиро радіємо, що маєш таких учнів. Бажаємо, щоб їх було ще більше і щоб перемог українців теж було більше. На завершення в нас є така традиційна історія. Ми робимо короткий бліц для наших гостей. Питання швидкі і короткі, відповіді можуть бути різними. Готовий, Олексій?
0: Звісно, завжди готовий.
2: Отже, особисто для тебе білі чи чорні?
0: Білі.
2: Особисто для тебе Е2, Е3 чи Е2, Е4?
0: Д2, Д4.
2: От так. Добре. Найважчий суперник у твоєму житті це?
0: Ігор Мельник. Не знаю, це мій друг дитинства.
1: Ігорю, передаємо вам привіт.
2: І привітання зі святом.
1: Так.
2: Улюблена шахова фігура і чому саме ця?
0: Король. Він такий чоловічок скромний, ходить на одну клітиночку, але впевнений в собі.
2: Незвично. Але окей, якби ти міг зіграти одну партію з будь-ким на цій планеті, кого б ти вибрав?
0: Магнусом Карлсоном, чемпіоном світу.
2: Угу. Шахи – це про інтелект чи про характер?
0: Характер буде. Ну, інтелект, воно поєднано, але в першу чергу характер.
2: Головна порада людині, яка, наприклад, сьогодні вперше в житті вирішить сісти за дошку і спробувати себе в шахматах?
0: Почніть грати вже сьогодні, це максимально в кайф і просто будете насолоджуватись.
1: Головне – отримувати задоволення. Це сьогодні твій головний посил. Дякуємо тобі за це. Нашій аудиторії я нагадаю, що сьогодні в нашій студії ми святкували День шахів разом з Олексієм.
2: Міжнародний день шахів.
1: З Олексієм Хріновським. Це тренер шахів і засновник шахової школи ЄС ЧЕС. Олексій, дякуємо вам і за цікаву розмову, і за хороші історії, і за те, що робите свою справу і отримуєте від цього задоволення. Ще раз вас зі святом.
2: І вашого друга дитинства теж вітаємо.
1: Так, Мельника теж зі святом. Ось, і маєте нагоду ще кілька слів привітань теж сказати нашій аудиторії.
0: Боже, нехай всі мрії ваші здійснюються. От, побажаю здоров'я всім міцного, натхнення, терпіння, любові. І все найкраще. От. Бережіть себе, так що радий
2: був. І побільше перемог.
0: Ну, але і теж поразки – це невід'ємна частина життя, і вміти їх правильно приймати – це теж важливо. От. Тому і вміти кайфувати від поразок в якійсь мірі – це теж щось особливе. От. Тому всього найкраще, дякую вам.
2: Олексію, дякуємо тобі за чудову, цікаву розмову. Ще раз зі святом. Ну, а ми, друзі, продовжуємо нагадувати про те, що наша головна перемога все ще попереду. Не забудьте сьогодні обов'язково, хоча б з нагоди Міжнародного дня шахів, задонатити кілька гривень на Збройні Сили України, підтримати військових. Можете самі обирати, кому ви будете донатити, кого хочете підтримувати. Ми з вами, як завжди, не прощаємось. Ми кажемо усім до побачення. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ.
1: А ми ще почуємось.

0: Одного разу у студії.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
3: і Українське ТВ!
4: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
3: Подробиці на українське.тв.
5: Хто ми?
6: Розробники!
7: Бізнес!
8: Бухгалтерія!
5: Чого ми хочемо?
9: Сервери, що не підводять!
10: Вигідні умови!
11: Доступні кости!
5: Де ми цього хочемо?
12: На сервері компанії GMHost!
13: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
14: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце.

Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: Гарі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю, yeah.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

нас усе це непомітно. Відкриємо очі і крізь наші вікна побачив світ, де все навколо квітне. Стільки раз собі обіцяв.

0: український код.
1: Чи задумувалися ви, як і коли з'явилася назва Україна? Окраїна імперії чи Україний рай? Сьогодні розберемося, як слово з літопису 12 століття стало символом цілої нації. Перше воно вигулькнуло в Київському літописі «Повість минулих літ» у 1187 році. Але що саме воно означало? Вчені сперечаються й досі. Найпопулярніша версія пов'язує назву із словами «край» або «країна» у значенні «рідна земля». Проте існує інший, дуже символічний погляд. Назва походить від дієслова «украяти», тобто «відірвати». Україна – це шматок землі, украєний від цілого, який згодом став цілим і самостійним. Справжнього політичного драйву цій назві додала козаччина. У 16 столітті Україна стає географічним іменем козацьких вольностей на берегах Дніпра. І хоча офіційно держава Богдана Хмельницького називалася військом Запорозьким, у народних піснях, литописах і в польських хроніках її вперто звали саме Україною. Це був час, коли назва перетворилася на прапор. Проте шлях до офіційного визнання був тернистим. Протягом усього 19 століття назва Україна буквально вигризала собі місце, витісняючи нав'язаний імперією термін «Малоросія». Спочатку в літературі, потім у громадському житті і нарешті у свідомості людей крапку поставило 20 століття. Від проголошення Української Народної Республіки до радянських абревіатур і, зрештою, до омріяної незалежності 91-го року. Назва Україна пройшла шлях від короткого запису в літописі до імені великої європейської держави. Сьогодні це не просто слово на карті. Це наша відповідь на питання, хто ми є.
0: Український код – голос незламних.

changes is time.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: High-tech news. High-tech news. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це High-tech news. Світ технологій уже тут, і ми вам його покажемо. Великі шиї моделі можуть працювати не лише у дата-центрах. Стартап Prism ML створив Banzai 27B, який запускається безпосередньо на смартфоні, а Apple вже тестує нову технологію. Про це інформує CNBC. В основі розробки лежить відкрита нейромережа Qwen 3.6 27B від китайської компанії Alibaba. В оригінальному стані вона важить близько 54 гігабайтів, що унеможливлює її запуск на споживчих гаджетах. Інженери Prism ML застосували новий метод радикального спрощення математичних значень. Замість стандартного 16-бітного кодування, кожна вага всередині нейромережі тепер записується за допомогою всього 1-2 бітів. Патенти на метод належать Caltech і ліцензовані виключно для стартапу, який у березні залучив 16,25 мільйона доларів інвестицій. У результаті компанія випустила дві безкоштовні версії моделі під ліцензією Apache 2.0. Мобільна версія 3,9 ГБ оптимізована для смартфонів, сумісна з iPhone 15 та новішими моделями через фреймворк Apple MLX. Версія для ноутбуків 5,9 ГБ адаптована для MacBook та комп'ютерів з відеокартами NVIDIA через архітектуру CUDA. За даними розробників, таке стиснення дозволяє моделі використовувати у 10-15 разів менше оперативної пам'яті. При цьому швидкість генерації відповідей зростає у 6-8 разів, а споживання енергії знижується у 3-6 разів. Попри оптимістичні заяви Prism ML, незалежні аналітики з Counterpoint Research та IDC закликають оцінювати технологію обережно, оскільки реальних тестів за межами лабораторії ще не проводили. Також відкритим залишається питання енергоспоживання під час тривалого використання, оскільки безперервна робота нейромережі у фоновому режимі здатна швидко розрядити акумулятор телефона, а процесор починає скидати частоти через перегрів вже після 5 хвилин безперервної роботи. Гучний витік даних поставив під удар один з найвідоміших сервісів для генерації музики за допомогою штучного інтелекту. Опубліковані документи можуть підтвердити, що нейромережу навчали на контенті з популярних музичних платформ. Про це повідомляють 404 медіа. За інформацією видання, стартап Suno, який розробляє шиї для створення музики, зазнав кібератаки. Зловмисники отримали доступ до облікового запису одного з співробітників через шкідливе програмне забезпечення, після чого проникли до GitHub у хмарних сховищах компанії. У результаті атаки було викрадено дані сотень тисяч користувачів, зокрема адреси електронної пошти, номери телефонів і часткову інформацію про банківські карти, що зберігалися у платіжній системі Stripe. Також хакери оприлюднили застарілий вихідний код платформи. Найбільший резонанс викликали документи, які, за твердженням журналістів, свідчать про використання інструментів для масового завантаження музики з YouTube Music, Deezer, бази текстів Genius, а також інших сервісів. Крім цього, компанія нібито збирала великі обсяги підкастів через RSS-стрічки. У Suno підтвердили факт кібератаки, назвавши її обмеженим інцидентом безпеки. У компанії заявили, що витік стосується лише неактуального програмного коду, а конфіденційні платіжні дані користувачів не були скомпрометовані. Водночас оприлюднені матеріали можуть посилити судові претензії найбільших американських музичних лейблів. Раніше Suno вже визнавала, що її система навчалася на десятках мільйонів записів із відкритого інтернету. Однак компанія наполягає, що діяла в межах принципу добросовісного використання. Позивачі ж стверджують, що застосування технологій для обходу захисту YouTube з метою масового завантаження аудіо може порушувати американське законодавство про авторське право та правила користування платформою. На Великому адронному колайдері вперше експериментально виявили так званий дифузійний слід у кварк-глюонній плазмі. Цей слід виникає, коли високоенергетичні частинки проходять крізь кварк-глюонну плазму. Це такий стан матерії, схожий на той, що існував одразу після Великого вибуху. Явище передбачили теоретично понад 20 років тому, але його сигнал був надто слабким і ховався серед інших ефектів. Команда колайдера використовувала нову схему зіткнень свинцевих ядер у режимі DIJET – двох протилежно спрямованих струменів частинок, щоб відокремити сигнал сліду. Результат відкриває шлях до найбільш точної томографії раннього Всесвіту через вивчення властивостей кваркліонної плазми. Дослідження було прийнято до публікації в журналі Physical Review Letters 25 червня, що підкреслює його значущість для спільноти фізиків високих енергій. Друзі, це були новини світу технологій. Попереду ще багато дивовижного. Почуємось завтра.
1: High-tech news.
0: Реклама на Таран.ФМ.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступні кости!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GMHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540 40.

0: ще до заборони хрестити дітей українськими іменами. Жодна інша мова у світі не проходила через таку кількість юридичних спроб її знищити. Тільки протягом ХХ століття різні сили в Україні проголошували незалежність 5 разів. Лише п'ята спроба в 1991 році виявилась вдалою. Кожен такий крок коштував тисяч життів. Козацьке повстання, Українська Народна Республіка, Карпатська Україна, УПА – це все спроби розірвати коло, де нам забороняли думати і говорити українською. Нас намагались стерти через Валуївський циркуляр, Ємський указ і сталінські репресії. Але щоразу мова поверталася в хати, у пісні, а врешті в державні закони. Лише після проголошення незалежності з прийняттям Конституції державною мовою в Україні утвердили виключно українську, але ненадовго, до 2012 року. Тоді ухвалили закон Колісніченка-Ківалова про можливість офіційної двомовності в певних регіонах. У 2018 році закон таки визнали антиконституційним. Того ж року Верховна Рада ухвалила новий мовний закон і знову офіційно визнала українську мову державною. Те, що ви зараз чуєте ці слова українською, це результат тисячолітнього спротиву. І сьогодні, коли ми знову захищаємо свій дім, ми знаємо, мова – це наша броня. Якщо ми зберегли її після 134 заборон, ми вже нікому не дамо її знищити.
1: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCOS!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

тобою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти

0: Новини на Терен ФМ.
1: 19 година в Україні. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватися про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. Російські війська в день понеділка, 20 липня, атакували об'єкти інфраструктури в Одесі, повідомив начальник МВА Сергій Лисак. За його інформацією, троє людей загинули, ще шестеро постраждали. Рятувально-пошукова операція триває, як повідомив начальник ОВА Олег Кіпер, що після удару РФ по цивільно-торгівельному судну «Голден Лео» в результаті пошуково-рятувальної операції виявлені тіла всіх 10 загиблих, у тому числі українця, який був лоцманом. 21 липня в Одесі оголошено Днем жалоби з метою вшанування пам'яті загиблих внаслідок ворожої атаки на місто, яка сталася 20 липня. У Запоріжжі російський безпілотник вдарив по підприємству харчової промисловості. Як повідомив глава ОВА Іван Федоров, раніше у понеділок внаслідок удару росіян керованими авіабомбами одна людина загинула, ще дев'ятеро зазнали поранень. За даними Федорова, цим ударом були зруйновані та пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. Семеро людей зазнали поранень внаслідок артилерійського удару російських військ по лікарні в Херсоні, повідомили в обласній прокуратурі Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждала лікарка, медичні сестри, технічні працівники та двоє відвідувачів закладу. У момент вибуху люди перебували у приміщенні лікарні. Також РФ завдали авіаудару по Павлограду на Дніпропетровщині. Двоє людей загинули, ще 15 зазнали поранень, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа. Серед постраждалих – однорічна дівчинка. У місті пошкоджені багатоквартирні будинки та автівки. Влада почула позицію суспільства щодо останніх внутрішніх змін та фахово і конструктивно працює над вирішенням ситуації. Таку заяву зробив голова Офісу президента Кирило Буданов. Тим часом він попросив українців зберігати спокій, а позицію висловлювати виключно мирно та без провокацій, які могли б нашкодити національній безпеці. Нагадаємо, після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони України по всій країні вийшли на мітинги на його підтримку. Згодом вони переросли у протести проти головкома ЗСУ Олександра Сирського, якого вимагають звільнити з посади. Міністерство фінансів України розпочало підготовку проєкту «Закони України» про державний бюджет України на 2027 рік. Наразі відомство доводить до головних розпорядників бюджетних коштів граничні межі видатків та надає необхідні інструкції для формування їхніх запитів. Про це повідомила судово-юридична газета. Протягом серпня Мінфін збиратиме та опрацьовуватиме отримані бюджетні запити від розпорядників коштів. Вже до 8 вересня проєкти закону буде подано на розгляд Кабінету міністрів України. А не пізніше 15 вересня схвалений урядом документ має надійти до Верховної Ради. В Україні у вівторок, 21 липня, обмеження споживання електроенергії не планується. Про це НЕК повідомляє «Укренерго». Проте у компанії закликають перенести використання потужних приладів на період із 10 до 15, а також споживати електроенергію раціонально. Жіноча збірна України з пляжного волейболу виграла Кубок націй Європейської конфедерації волейболу. У Будапешті у фіналі українки перемогли команду Італії. Зустріч завершилася із загальним рахунком 2-1. У золотому сеті Єва Сердюк та Ангеліна Хміль вирвали загальну перемогу 15-12. Наша команда вперше в історії тріумфувала на цьому престижному турнірі.
0: Терен ФМ про погоду.
1: У вівторок, 21 липня, в Україні прогнозується мінлива хмарність. У більшості регіонів дощ і грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. Вітер завтра північний, у західних та північних областях західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря на півдні та сході країни вночі 16-21, вдень 28-33. Нарешті території вночі 13-18, вдень 23-28. У західних областях 20-25. А у столиці та області у вівторок мінлива хмарність, без опадів, вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура по області вночі 13-18, вдень 23-28. У Києві вночі 16-18, вдень 25-27. Це були новини на цю мить. Тримайте руку на пульсі події. Гарного вам продовження дня і почуємось.
0: РНФМ

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії «Джемхост»!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен-ФМ 068 540 40 40.

поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я мушу. Мамусю, мамусю,

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю.

за тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

змагання пісенні, то маячня тащих, хто кого кращих, хто творчих, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за все.

очі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Український код.
1: Ви п'єте ранкову каву? А знаєте, хто навчив європейців пити каву? Зараз розповім. У 1683 році, коли Відень був в облозі османів, саме український шляхтич і козак Юрій Кульчицький перевдягнувся в турецьке вбрання, пройшов крізь ворожий табір і привів допомогу. Місто було врятоване. Поряд з іншими трофеями з турецького табору австрійці захопили 300 мішків з невідомим зеленими зернами, якими не могли знайти застосування. Саме їх попросив Кульчицький в якості оплати за героїзм. Це була високоякісна кава. Як її споживати, Кульчицький дізнався під час спілкування з вельможами і купцями імперії. У нього з'явилась ідея – впровадити культуру споживання кави в побут городян Відня. Він відкрив там першу кав'ярню і, щоб підсолодити життя європейцям, додав до гіркого напою молоко та мед. Так з'явилась знаменита кава по-віденськи. Кульчицький не просто продавав напій, він створив культуру кавування, розносив філіжанки на таці, вдягнений у козацький стрій, рекламуючи свій стиль життя. Тож українці навчили Європу смаку, який сьогодні є частиною ранку кожного мешканця планети. Ми вміємо створювати тренди, які живуть століттями.
0: Український код – більше, ніж історія.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були дота не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GM-Host!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен-ФМ 068 540 40 40.

Небо було свідком подібні злетів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-то. Чули, як я рідним казав все добре. Коли на душі ураган не шуб, а я протягну знов до неба рук, попрошу.

один, під небом сиджу, мій кращий психолог це ти. Я сотню стрибків вже зробив висоту, та внизу, так само внизу, малюнки на шкірі, поділу чи так попусту. Закрию всі двері для всіх, лише для неба залишу ключі і засну.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба порада. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевно, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться зливи. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощ.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен-ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: дішати носить. Вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Бачиться з тобою знову,
1: зав'язав основу.
0: Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше. Ти розквітаєш більше, з кожним днем ти з кожним днем миліше.

порожній твій сміх, і ми не мотосніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Є.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.